0: לו מה לנפה פרללן, זה וסביר הבת המגר, סוכר אנדרוניס כמרק ליה.
1: Uzmi malo sira.